0: Nghe đồ ta suyo ta sẽ ba mi rớt mô mi ni ni su.
1: Cả sát đã tập năng chân được mình tính chụp bê cá, chỉ vòng đôi mắt tăng cho bao nhiêu phần là giật khanh, chốt lưu Sanchez là phụ lên.